menam ta pani kong rame ye na rante tameran temuan tai di kayu ada tain kai ya pani pora isu ayu mangkan ne ka ka kin nam rong rong na ran temuan tai di kayu darumi ya ki meta pe kora wuam ke ai terani isu awan tai resna kana ko ye kata no ta kya tangira ki na ko ye te tai di kayu